Enima kudia abosho. Ana minima kudia suri tiyo. Minima taya ufem. Ana minima mani atuwa. Nzo konye bivendi yama.